0: In the mighty name of Jesus. In the ribarabarabababa, sindiri baraba, ribabandara barabababa, sindiri barabababa, sindiri barabababa, Jesus. Jesus sindiri barabababa, sindiri baraba, ribabandara barabababa, sindiri barabababa, sindiri biribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribirib
1: ebroko na brantie na mehwe na sɛ de wasi asɛ yasram so no jini pa nya sɛ jini anu a she extend am o brantie ni menyamfo sɛ yawo nkra bonte hwe mframa ntontom ntontom ɛche robot wo boy ni eba ntumi ko akwanyi nya nsɛsɛm sɛ na wo male mabudu ma ntankwa kyɛ sɛ nya mesoma nya garabia ne tasiba kɛse o nya kya tentene ɛnti wo sɛ wo ala na woka no nyame no kora wo sɛ wogu nanim ase nyame wanyɛ sika kɔmisyɛni mohamad wa mayɛ dɔbr mani na sɛ woyɛ gyimi koraa na sɛ wo no woyɛ marama ɛne na wo so wogyimi saa marama wo gyimi kama no tumɔ woka sɛ agwane yɛdi ɔma nyankopɔn asɛm ayɛ nkwaseɛ sɛm ɛsɛsɛ ɛti soi sɛ ntareɛ ne darabia kɛseɛ ne taseba kɛseɛ no a mode bu nkwafoɔ ɛsuma se ɛfiara na ɔdomo ma pom fam hohoɛ ho no waso akyi ne nkwaseasɛm sɛ woyɛ malam wonsuro nyame takula takula ɛne na mogu nyamea no mu ase saa agyae na moma nyankopɔn sɛ si fam ka kristofoɔ na agyimi no nka kramɔ ɔkra woyɛ ade papam na mowɔ mɔ ɛnso wogyimi kɔta brantiɛ kɔ brɛbrɛbrɛbrɛbrɛ na ɔfemiansa kwan na woyere ne kɔtɔ paa no ne ti na mɔma ɔdudi na mone asɔfo na asɔfo atwa fasna ma ɛnkurɔfoɔ ma na ɔne si banku ho ɔso wɛ nkwaseasɛm atwa paa no na woyere no maame nam mudi na abranteɛ no abranteɛ ne da kɔm ɛnkɔsi da bɛn na mobɛsɛ kyerɛ mo adwen ɛnkɔsi brɛ bɛn na mobɛnumu ho yɛyɛ yɛnyi nnipa no nkwa yɛne yɛkum nnipa no ɔkusɛ sɛ ɔkɔkɔbɔ dua a na wowo kwa me nyame wodi wodiri nyame awobaa nso kwa me pita kwa me woagyi me wo pita ne nyɛ pita anwumere sɛdeɛ buro nyɛ bɛyi asɔfo no momma yɛnsa yɛakyi ne yɛnhwehwɛ tete atempɔn a tete mose nom daniel nom ezekiel nom na ɛnkyirɛ ma yi wɔ momfa saa kwa no so ɛnyɛ appeal for found ɛnyɛ fan raising asonafoɔ nsɔre aduanafoɔ ma ɔyɛawe 20,000foɔ mmra kofi nya no na hɔ no kora deɛ ɔmkɛ sɛ 20,000foɔ nsɔre mmra 60,000foɔ nsɔre mmra hɔ no kora deɛ yɛa na nyim abufu sɛ yɛana nsɔrema no a moasɔre a mokɔ no wotua yɛfrɛ wo yɛ afrempɔn kɔdwa ma ɛnsɛ sɛ afie nyame kyɛ na wokɔ asɔre deɛ neɛ se 100,000foɔ nsɔre mmra wɔsɔre kumfakumfa a wokɔ wodi ne 100,000 sɛ nyɛ wo gyimi na woagyimi paa na woyɛfrɛ wo yɛ afrempɔn na asɔre deɛ yɛfrɛ wo 20,000 100,000 saa na wodin deɛ ɛma obi amfa nyansa kwan mu na asɔfo ayɛ twetwetwetwe na nsɔremafo wa na mofɔn moma wɔ naadam o moma wɔ naadam o moma wɔ naadam o na afutu bɔne owe ɛsɛ wɔ brɛ afutu bɔne sɛ yɛ ɔbra paa ɛnkɔmmɔ bɔne ɛsɛ wɔ brɛ ɛnkɔmmɔ bɔne sɛ yɛ ɔbra paa sua baabro no na wosu wosua a wo nso wobɛhu adɛn na mobile phone bɛre a yɛ a womfa nkɔ gyina store no a wokɔtɔɔ no mu no na neɛ baabi sɛ tiafi so ɔ sɛ yɛadwaayɛ baabia wotumi ne fam mobile phone no di nkuta ho na onyankopɔn deɛ wɔte wakoma mu na no gye sɛ obi ka sɛ braha nsa na wakɔ ɛnyɛ akwalaa wɔ adwenem ma woadwene nyini ɛnyɛ akwalaa ɛwɔ adwenem na nkwalaa nketenketenketenketenketenketenketenketenketenketen kɔgye abura mu nsuo na nyanko nsuo kora atɔ agu afiri ankorɛm nyanko nsuo kora atɔ agu ankorɛm na wokata so ne nan na obia so yɛ na wohu sɛ aka atu mu ne na mu na abura yɛtuo na yɛkata so bosome mmiɛnsa na wokɔgye agu jɛlikrɛ mu akɔ no wonim sɛ ntontom kɔsua na wonom no wonim sɛ james na wonom no yee asanteman ɛnkɔsi berɛ bɛn ghana man ɛna mobɛba nkwadaa nketewa bi abu mu mo nsa kyerɛ mo adwuno Noah, mre Noah ka nyamsem enkofu
2: yi. She ride fam. 104.5.
1: Emo ye package. Agro de ye hwɛ ehu so ma na etimu no. Ye di nyamsem di agro. Ye gu asɔre de am ko efo akye ye ho afa. Sengre ma afo akye ye ho afa. Na ma ku mpanfo ne mrantie nketwa na etwim bra. Ɛnna wokɔ asɔre dɛm mu a kwasi memene da ne yɛtwi soroku twimi twimi twimi twimi tɔɔbo ase twimi to boas ni ye twisoroku to roman fo ya methodist fo ya presbyterian fo ya anglican fo ya ye twisoroku kwasiada ni eguaso dem pentecost crown okasina ginisia be wonunum crown na kingo dia num tita na enkuku ya ya uhuru munu ya tibi dia bia mtu na
2: Rye FM 104.5
1: sofu shen chambers wanya 5 waters of Guinness praski babu ameku ya penene 7 kwa siyara nwa diya bejira popi timi praise the lord hallelujah utiani nye utimise Guinness panu wadikasanu anu wa maana sayi omeye timu asofu wa nkanu kre emuwe presi fuwa nkanu kre asuja fuwa nkanu kre ahi ufu nkanu kre elticha fuwa ya nwinga na doctor fuwa nsuwe nye juma abortion yue yu nkwa legu ni ya kwa buwenye mye juma wa sodem omeye sayi mwani ye kasa chile fuwa mwani eli ye futu fuwa mwani ye tuye fuwa
2: In Shirai FM 104.5 and we are den
3: I think I'm going to

ayampa wasi onipa nye esuo wubu oni enunti ukasa tie komfo ya bia sanye owu ana ya nimguase komfo ya bi onfa nyamidin emapo ono enesesenke ya friend se onyami nipa ukona suo ya onye afori boba by force onkasa tonku toye omaloto na